0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи Чишен, Гонходен Тај.
5: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
6: Да, Туркија гаг радио да.
7: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
8: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
9: Овода Туркија вину радио са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирда Türkiye овозы.
12: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
14: Edo ifonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
15: Giderredi Amuriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugun biz G'azza, ochliq ichidagi g'ayrat, iroda va insoniyat degan temada Falastin haqida to'xtalgan programmamizning eng oxirgi bo'limini huzuringizga sunamiz. Oldingi suhbatimizda Falastinda tarixni yaratquvchilar va yozuvchilar haqida to'xtalgan edik. Bugun bo'lsa, Falastin yaratgan va yozgan tarixning atrofida birlashib, fikr qatlami shakllantirgan boshlamchi shaxslar haqida to'xtalamiz. İnsaniyat tarixi insanga o'xshaydigan fan bo'lganligi uchun u faqat urushlar bilan cheklanib qoladigan quruq bayon emas. Tarix fizikani mi, ximiyani mi, matematikani mi va ijtimoiy fanlarni mi o'z ichiga oladi. Biz programmamizning ilgirki bo'limida tarixning yaratilishi bilan yozilishi bir vaqtda yuz berdi. Kechikadigan tarafi bo'lsa, fikr qatlamining shakllanishidir degan edi-ku. İnsaniyat tarixida yanada sirliqligini saqlab, umumiy fikr qatlamini ojiz qoldirayotgan voqealar bor. Undaqda tarixning ma'lum sirlari haqida to'xtalaylik. Hasha. Yil taxminan milodidan ilgirki 1250-1290 yillar. Musa alayhissalom Qizil dengiz bo'yida turdi. Qo'lidagi hassi bilan dengizning shiddatli to'lqinlariga urdi va aql oldida yanada ojizligini saqlab kelayotgan ashu mo'jiza yuz berdi. Logika bu vaqaning ilmiy taraflarini tadqiq qilishni davomlashtirayotgan bo'lsa, farosat bu vaqadan chiqargan saboqni asrlardan beri tatbiqlab kelmoqda. Insoniyat Musa alayhissalomning hassi bilan yerilgan dengizni aniq siziq deb qabul qilgan. Ya'ni zolim bilan mazlum, haq bilan batil o'tirishidagi keskin ayrimchilik sizig'i. Insonlar taraf o'zgartirishi mumkin, ammo bu ayrimchilik sizig'ining qoidasi asla o'zgarmaydi. O'tmishning mazlumi bugunning zolimiga aylandi. Ammo hasa yanada mazlumni qo'g'davatgan Musaning qo'lida. Undaqda bugunning Musasi kim? Bugunning mazlumi kim? Yil 2024, 17-sentabr. G'azaning eng janubidagi Rafah shahri. Ustida bir yopiq. Qo'lida eng og'irqi minutlarda dushman Isroilya uchqusiga otgan bir tal tayoq bilan xarabliklar orasida o'tirgan kishi Hamas rahbari Yahya Sinvardur. Isroilya armiyasi 15 oy bo'yicha uni izlab yurdi. Uning tonnalarda yoshirinib yurganligini, G'azada sirtqa chiqmaydiganligini, hatto tutqunlardan orasiga yoshirinib olganligini ilgari surdi. Lekin uning shahodatlik o'limi buning aksicha ekanligini oshkorladi. U oldingi safda vatan uchun kurash qilib otadi. Isroilya uchqusi tortib olgan va Isroilya armiyasi tarafidan e'lon qilingan eng oxirgi ko'rinishlarda Sinvar yaralangan holda bir o'rindiqda o'tirdi va qo'lida tutgan tayoqni ushladi.

0: Ke Sudan ta kudu da cibiyar da nema ba tare da Mohamed Salah ba, yayin da Morocco ta doke Lesotho 2-0. Senegal kuma ta samu nasara da ci 1-0 akan Habasha, inda Ibrahim Baye ya zura kwallo daya tilo. Mozambique ta doke Sudan da 4-1. Comoros ta doke Namibia da 1-0, yayin da Zambia ta samu nasara da ci 2-0 akan Togo. A tajirin Najeriya, Aliko Dangote da shugaban Kenya William Ruto sun aza harsashen fara gina wata matatar mai da kudinta ya kai $16 billion a yau, wadda aka tsara domin biyan karuwar bukatar man fetur da sauran kayayyakin man fetur a fadin gabashin Afrika. Dangote na son maimaita nasarar matatar man da rukunin kamfanoninsa ya gina a Najeriya, wadda ke da karfin tace ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, yayin da kasashe irin su Kenya da Uganda ke shirin fara hako danyen mai. Ana sa ran kammala matatar da za a gina a shekarar 2030 da nufin rage farashin man fetur a yankin da kuma rage kudaden kasashen waje da ake kashewa wajen shigo da matatun mai da aka tace daga wasu kasashe. Dangote ya shaida wa manema labarai a Nairobi a ran 30 cewa idan aka duba gabashin Afrika ba yankin kadai ba, har ma da yawancin kasashe 54 na Afrika, za a ga cewa suna shigo da kayayyakin man fetur daga kasashen waje. Ya ce abinda suke kokarin yi shine tabbatar da cewa Afrika ta zama mai dogaro da kanta wajen samar da duk wani abu da take amfani da shi. Dangote ya yi wa gwamnatocin kasashen yankin ta yin mallakar kaso na haɗin gwiwa da ya kai kashi 30% na matatar. Babban mai ba shugaba Ruto shawara kan harkokin tattalin arziki David Indi ya ce ana kiyasta cewa buƙatar kayayyakin man fetur a yankin na tsakanin 10 billion-30 billion a duk shekara. Yankin ya fuskanci matsanancin tasirin hauhawar farashin man fetur sakamakon karuwar farashin makamashi da ya biyo bayan yakin da Amurka da Isra'ila suka yi da Iran, lamarin da ya haifar da zanga-zangar da ta yi sanadin mutuwar mutane a wasu ƙasashe kamar Kenya saboda karuwar farashin man fetur a gidajen sayar da shi. Koda yake jami'ai sun ce ana sa ran matatar da za a gina ta tashar jiragen ruwa ta Lamu, wadda ita ce tashar ruwa mai zurfi ta biyu mafi girma a Kenya, za ta taimaka wajen bunƙasa masana'antu kamar sinadarin da ake samarwa daga man fetur da kuma bitumen, tare da samar da guraben ayyuka yi sama da 50,000. Har yanzu akwai shakku kan samuwar isasshen danyen mai a cikin gida da kuma rashin ingantaccen tsarin samar da makamashi a yankin. Har ila yau masu fafutukar kare muhalli da masu rajin kiyaye albarkatun ƙasa sun soki aikin saboda fargabar cewa za a iya yin illa ga tsohon garin Lamu da ke kusa, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya kuma yake ɗauke da mahallan halittun ruwa masu matuƙar rauni. Babbar kotun Kenya ta bayar da umarnin a kare wasu sassan wurin da ake gudanar da aikin har zuwa lokacin da za a saurari ƙarar da wasu mazauna yankin suka shigar, lamarin da ya iya shafar aikin gina matatar. Dangote ya danganta adawar da aka yi da aikin da wasu 'yan kasuwa da masu harkokin kasuwanci, waɗanda ya ce tsarin samun ribar su zai iya fuskantar barazana sakamakon kafa matatar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет Сари и Турција.
14: Чели се Туаќи Чешен Гонко Дентај.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
16: Да, да Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye.
7: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
11: Deep Player Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Evo İfonetis Türkiye.
17: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni adı.